Aulaki mai ki te reo ala tuku o taulanga moana. Tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, whakapāho tia nei ki a kōtau, mai te whare o te tīrairaka. Ko kehuke upātana tēnei, tā kōtau kai whakatakoto, e mehi kau ana ki a kōtau, kwa huli talinga mai te whakarono ki tēnei hōtaka, te haulongo taumatarau. Ngā hōtaka e rua i muara, i kōrero au mo tēnei rangatiro ngai tahu, a te mātenga taiaroa. Muri mai tēna, ka kōrero au mo tana tama, a hōri kērei taiaroa. I tēnei ki wā, ka huri atu ki te wahine a hōri, ki a tini kērei taiaroa.